Sontaga se monate. Mino o monate. A fa se bona o na le wena. Le ke le tjatji. Mo tlhobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: In a ke tlolo ba ka batho le tsona di tshaba jotle gore ke le pholoshe ka go bane le ba bohlokwa go nna me ke le tshela go dimo modimo o re tshela go dimo ga a felle jar ke le rata le sekela boifa David Orleng ka sepela molapong wa moriti wa legong ka setšhabe selo gobane o na le nna molamo wa gage le lepara la gagwe di nkuša pelo gobane o nkabela dijo mana ba ka ntebeletše ka gare go tsotlhe tso sepelang maemo a sepelang gona tseba gore modimo o tla o abela dijo mana ba gago a o lebeletše gomme senwelo sa gago se tla tlala wa go falala gopola gore tšatlila legono re re e tokolle ka gare ga maemo a leng ka gare go ona wa tseba gore wena o tshwenya ke eng o ka ba o tshwenya ke gona gore o phela o le ka gare ga mathata a ditšhelete ka baka la gore o ke tsentšha wena nto ngwe le ngwe ga e feta gausi le wena hei o nyaka gore e be ya gago o tsene ka gare ga dikoloto gobane o na le moya wa go phadišana ba bangwe o tsene ka gare ga mathata ka baka la molomo wa gago o rata ditaba tsa batho o bolela kudu o ka ke ntšha ka gare ga maemo ao wa buša seriti sa gago le tlhompho ya gago batho ba ba sa o tlhompha jatila le godi gore re itokolle ka gare ga seemo se o leng ka gare go sona gebele re ke tšee megala go 086-000-2452 ke kwa gore o mo kae o re le ke letšatši o le kae motlho mongwe o rata go tsena le ba malapa a itšeng gopola gore ke malapa a mararo fela mo o reng o fana diata le bona letšatšing le leswa la sontaga 086-000-2452 o seka lebala gore metsotso ye lesome re kela fa lego e re ya bone re tla ba rena fa le ethapelo ya kholofelo le apostle Bridget Hawkins thobela FM le ke le chachi
1: asasebolase
0: mošate
1: magoa ga magoa
0: thobela wešu
1: le ke letsatsi e re ke re ba ga magoa mafelo ba magoa ga motšatši ke tsene le bona letšatši le lebotsi leo le boletšeng o tsela a botse moruti a sapelela gago ya kgothatsa
0: ke a leboga wešu
1: modimošu
0: ke a leboga thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke mo re leng gona nepogolo ya lenaneo le e no ba go tiša gore maemo a motho a sepelang ka gare go ona mo lefaseng e no ba maemo a lebakanyana ee o tshwanetse gore o no feta go ona gauta gore e tle e be gauta ya nnete e tsena ka gare ga mollo le wena maemo a o fetang ka gare ona mo lefaseng ke a lebakanyana ke a lebakanyana a tlo feta a tlo feta wena o ntšheleditšeng o le sepetlela o tlo tswa ka fao wena o ntšheleditšeng o le kgolegong o tlo tswa ka fao wena o ntšheleditšeng o nyakana le mošomo o tlo kgwetsa wešo thobela fa mošate
2: a fa segolo
0: mošate o mogolo
2: e ka go tshwara
0: re gona le kae papa
2: le go lala le mpa ke mara
0: aha
2: ke tsala la malapa la tsala ke mmeriam makie ka taka sete go la diphale le mmsimone ke di mone madingwane a le ka diphale le ena ke papa go lekeo go tshwana di tsaka robala o ntse di tshwana le go le tete le go ntse ra sakanya
0: tshotlhe tshe o sepelang ka gare go tsona di tlo feta wešu
2: ya le go go tshwana ka mpusa o mushate mo le mphodi
0: mushate
2: thank you
0: tshwana from 086-000-2452 le ke le tjatji mashate tobela le ke le tjatji
3: Mr. Sibula
0: le kae mama
3: re le kae
0: re gona
3: re bua mo ko ke mo shona le wa ba re fuwe mo se ke sa nako nyana fela
0: se mo se ke sa nako nyana fela weshu
3: e ke le le re fuwe ke ke ke e se le le go tlhile go tshwara ra le le thole thole
0: di pala monwana tse di phadi mao mangina a re apereng di ring tse di apereng tshohle tse di fitile ka gare ga mollo gore di tle di phadi me bya le ka gere di bona le re na batho re tshwantse re fete ka gare ga mollo gore tsa tlelengwe re tle re pake bogolo bogolo bya modimo
3: e re kire na la pala tswa nsia ke se dira ka yona le la pala a usiri
0: e tla re stripping sa bobedi le gona ka tshea ba ba hlano stripping sa boraro ba ba hlano thobela fa mo shate wa tswa le boita bisho le ke le tjatji le jula modimo ge le bolela le re mi yana modimo o tlo phumula me o go ka mo ka mahlong a lena le le ghule ka saba gona le ge le manyami le di llo le botlhoko di ga satswa di ba gona atumela fm shate wa tsumela bo ithabisho 086002452 go bula gore morago go sha re tla ba re tlo kwa fao di khopelo tsa lena atumela fm shate
4: le
0: ke le tsatsi
4: ga di tlo la tsola le kae
0: re gona le kae
4: re gona mo go le go tshipi Jerusalem bala papa ra roki a la matswane ka mo 75 ke ba tshaba phala la chipuka kwa se lo ba rwa na mo chemi la ba tsodi baka la mafelo ke la gaetse di aka ke makare tse mo yela ka ba ga di ba hae re a mrima go tswa le bona tangi ga tsogona
0: re a leboga kere
4: o le bana
0: a mo shatwa tsimolo bo ithabisha re ke tsho a mafelelo a 086002452 what's ba na go ngwe mo bophelong o bona e ka tshaba bangwe di sepela gabotse tsa gago ga di sepele gabotse tse ba gore se sengwe le se sengwe se nale nako ya sona a thobela FM shatwe dumela le kae
3: bona kae
0: re gona
3: eh lo bona le Kate ba maramela ka mosogwashi
0: eh Kate
3: eh ke fana di a tla le la pala ba lo meka la Jacob Maponya ka kwa ga makanye
0: ka
3: me ka busa ka fana le se a tla le la pala ga shayi la se tsinga shayi ka kwa tikland ga make ka fana tsa ka la mamogolo ka ke kherlan me thato ka mosogwashi ba fana di a tla le bona ke Kate ka mosogwashi
0: ke a leboga bona psalm 37 e reng se se tlhalosa gore ge o le motho o dula o thabile wa iketlela moreno gobane o tlo go fa dikeletso tsa pelo ya gago tsotlhe tse pelo ya gago the desires of your heart taba o thabe moreneng gobane o tlo go fa tshohle tshepelo ya gago e dinyaka khutsho ye pelo ya gago e tlholosetsego tsatla le gono re tlo ba re reng e tukolle e tswa tronkong ya bophelo ye wena o ketsentshitseng ka gare ga yona e ka ditakatso tsa gago tsa nama tsatla le gono ke gore o be le ditakatso tse dintshwa e leng ditakatso tsa eng ditakatso tsa moya fepa moya wa gago go feta nama dumela gore ya lo re a fa le go dikgopelo ye ke thobela FM moshate.